0: kaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

Ñama tarikunchik pusaq ora kimsa chunka suqta minutunpiña kuyasqa yuyarikllaykuna. Alista kuykusunchik ya taita Diospa palabran uyarikunanchikpaq kaypi riki taitanchikpa palabranta siempre rimaykunanchik sapa temprano que programanchikta kama chayman ina riki llapallanchikpas kallpanchanakunanchikpaq.

0: yachaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qankunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

ninkunata hamñataq tawnaykita hujarispayki haywari lamarjuchapa hawanman lamarjucha rakikuruptinmi chakisqa chawpinta Israelpa mirayninkuna pasanqa ñuqama rumiyarachisaq Egipto runakunapa sunqunta hamkunapa hipaykichikta yaykumunankupaq hinaptinmi faraónpi lliw tropakuna tropakunapi karritakunapi hinaspa caballeriankunapi iman rurasqa irayku alabasqa kasaq chayraqmi Egipto runakunaqa yachanqaku ñuqaqa tayta Dios kasqayta uyarillay kay historia anchata yuyay mana chiwanchik uyarillaykuna chihapuni chay lamarjucha patampi samakullachkaptinku Egipto runakuna chayakaykamurqa tukuy ima guirrapaq pelianapaq kaqa llapa llapa soldadonkunawan tukuy ima kaqninkunawan qhawarikurqaku musiakururqaku hinaspa maynataya desesperakurqaku maynataya mancharikurqaku chaymi rikinichkanku imapaqmi apamuwarqankiku kay chunniqpi wañunaykupaq wak Egipto nacionpiqa sepulturakunapas pampakunaykupaqpas karqan cementeriokunapas nispanku desesperaku iman chayarurqaku uyarijllay may hatunmi desesperación sasachakuyninchik ukupi uyarijllaykuna sasachakuy chayaykamatinchikmi uyarijllaykuna llumpayta mancharikunchik llumpaytam desesperakunchik uyarijllay abasninqa paciencianchikpas tukurunmi uyarijllaykuna turiña ñay chiriykum kay chuyajilhapi yuyaymananchik ichapas dificultapi tarikunki sasachakuypi tarikunki taita Diosmi chay sasachakuyninki wanqa pelianqa uyarijllay y realmente achkaqmi experimentanchik Dios taytanchikpa ima ruwasqanta kay kawsayninchik piriki uyarijllaykuna chaymi turillallay turiykuna hamkunawan kuskanchanarikuspa yuymanarinchik ichanallataq kay Isaías capítulo 30 versículo 15 paskaynata niwanchik Israel payupaychasqan chuya Señor Dios mininkaynata kutirimuwaspa hawka kakuspaykichikmi salvasqa kankichik hawkalla confiakuj kaspaykichikmi kallpasapa kankichik nispa niptipas mana kasukuy munajkunam karqankichik nispa uyarijllaykuna turiñanllay ñuqanchikya yuyaymanarisunchik Dios taytanchikpa kuyakuyninpi abisninqa mana kasukuj runakunama kanchik riki uyarijllaykuna taita Dios ninchikmi kaynata yachachiwachkaptinchikpas niwachkaptinchikpas upatukuykunchikmi hinaspam kay mundupi mana allin kaqkuna ruraypiraq afanasqa runakuna kawsachkanchik pero uyarijllaykuna taita Diospa palabranmi sapa puncha urimapayawanchik sapa puncha exhortawanchik confianzawan ya dificultadkunapiqa tarikuychik niwanchik chanallama kay Salmos 46:10 nin Diosmi ninkaynata amaña peliaspaya yachaychik Dios kasqayta yachaychik ya nacionkunapa hawanpiqa ñuqa kasqayta yachaychik ya kay pachapa hawanpiqa ñuqa kasqayta anisparika uyarijllaykuna hamñachu yachankiña yachaspapas mana kasukujraqmi runakunaqa kachkanchik uyarijllaykuna chay ñuqanchik kallpanchakusunchik aswaraq iñiyninchikta churasunchik confianzanchikta sasachakuykunapi ichanallamaqa Isaías capítulo 26 versículo 3 kaynatama niwanchiktaq uyarijllaykuna imaynam ñuqanchik taita Diosman asuykunanchikpa Dios taitallay mana iskayrayaspa piensaq runatam hawkallata waqaychanki hamllapi hapipakuj runatam hawkallata waqaychanki uyarillaykuna nisqanchikpi hinam desesperación hamuruwanchik iskayrayaypas hamuruwanchik uyarillaykuna taytanchikpi iñiyninchiktam abasninqa huklawchachkanchik imapas kay pachapi kaqkunam llalliwachkanchik uyarillay pero kaynata nispam taita Diosta mañakurqa Dios taytallay
Mana iskairayas papiensa jorunatam haukallata wajaychanki. Hamllapi apipaku jorunatam haukallata wajaychanki. Haukallaita chu hamtariku itamunanki. Haukalla kaita chuma kuyasha uyarihlaye tariku itamunanki. Entonces Dios taitaman ya aswan hapipakui. Kinamtinja kan hamchi japoni chay. Haukaya iriki kuyasha uyarihlaikuna, chaisa sachakuiniki tiempopi, dificultad ninchik tiempopi, nanay ninchik tiempopi kuyasha uyarihlaikuna, turiña nilay, kaya pachapi, kause ninchik pima, kuyasha uyarihlaikuna, sasa punchaukuna, chayaikamu anchik, paz en la tormenta. Nihtayari ki yuhi manarizunchik. Mahinanya dificultad kaptimpas. Haukayaita yata ita diospi. Tarizunchik. San Juan 14:27 mkainatan nin. Nyuharaikum haukaya kankichik. Kay haukayay juzhaiha. Manam runa kunapa juzhan hinacho. Amaya hukuman yaichikcho nitak. Manchakuichik pascho. Nispama. Ni kuanchik uyarihlaikuna. Ani silla paruna kunama sapa kama diferente. Sasachikuikunawan, manchakuikunawan, lidianchik uyarihlaikuna. Ani turiña ilay. Pero ateita Dios ninchikman iwanchik haukalla. Paipa, paiman confianza nchik tachura y kuspa haukalla kananchik manta. Kuyaskarile, Dios taitaman ya yupay chasunchik. Kusisha, kaya sumaja punchao periki kuyasha uyarihlaikuna turiña ilay.

Tarikunchik ñaman kuyasqa uyarillayqa yuras chunka hora iskay chunka isqun niyoq minuto piñariki uyarillaykuna kaymi kay programanchik hampariki chayaykamun turiñallay wasikiman llaqtaykiman kunantaj ya alistakusunchikta uyarillaykuna yachachikuykunata uyarikunanchikpaq chinariki yachachikuykunata uyarikunanchikpaq turiñallay kaya horas.

Tarikunchik ñaman yuriyaykuna pichqa horas chunka utaq pichqa chunka pusaq niyoq minuto piñariqa uyarillaykuna kaya punchawpi riqa turiñañay janwan kuskanchakay kamurqaniku uyarillaykuna ña kuranqa jamkunamanta despedikaykamuniña pajarin punchaw kamaña.